Noyolotzin nimitztemoa. Kan notia. Kan tika. Tlen chichiwa. Ixwala notlazotlazowatzin. Noyolotzin nimitztemoa.